fleest og når kvælet i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og har

petite danse, petite boule sans de hens, ret som føl og lam, der frit over ingen sig tumpler. Der går rundt om til dans på dit bud, Sankt Hans, ret som føl og lam, der frit over ingen sig tumpler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden vælds fjende berette os kende. Men mod ufredens ånd

af sin heks og være som sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kold. Vi vil fred her til dans, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vinde,